0: ke tshela metsotso go itswela iring ela ya boselela le ke tlhopha la tsela ntshebele motho o sabela kwa bo magagešo maremeši a re bošaretamiša go lele ga o simo le ka ben le le gona le mantši boeng a lekgono e le la bobedi la masomepeditharo kgwedi ke ya june ngwaga kwa ketepedi le masomepeditshela stembiso maebela ke maebela a phela a dibathieletše re napile re thoma ka go mo leboga ka ditaba tšela tša iriela ya boselela o tlo boša re balela tše dingwe gape ka iriela ya bošupa re leba gape le sekombo zombata le poelano setwaba ka lenaneo la ntšhirogele le setlhopha ka moka nna ke nna eric mašao bathieletše le mantši boeng a lekgono eric mašao ke nna ga ke noši ke na le pheki matšhitela ke mologadi le setlhopha ka moka sa batsweletši ba tlhokwa la tsela motsweletše beatrice tšhilwane motsweletše mabaloi mabitsela motsweletši a le metšhineng pontsho motlhola motsweletše mogolo ke mmatsheko malatši motsweletše petiši ke mmapitsi botlhoko di gona dintlha go le ja tlhokwa la tsela le mantši boeng a lekgono mologadi
1: ke thoma ka gore thobela-thobela le tamišwa ke nna pheki matšhitela gotlhe fao le ka bago le theeledijem le go thega lenano le le gona le lekgono mošomo wa rena ke o bonolo motheeletše ke gona go go fepa ka ditaba šitše tsona tšeo re go kgobokeleditšego tsona mantši boeng a lekgono go na le bakgethi bao ba laeditšego kgakanego morago ga go palelwa ke go kgonthiša mafelo a bona a boingwadišo ka lebaka la go fetolwa ga melelwane maphodisa a re letšatši la masometharo kgweding yona yem le go begilwego gore bafaladi bao ba sego molaong ba sepele ka mononageng e tla ba la setlwaedi leo batho ba tla dumelelwa go ya mešomong da ka go le lengwe mmasepaleng wa selega ba molemole ka lempopo e tlhobaetšwa ke gore makhanselara a mmasepalengo a filwe diiri tše pedi fela go bala pego ya matlakala a 2015 ya malebana le bomanatša le bofora mmasepalengo mafelelong motheletše mmasepala mogolo wa ekurulene ka gauteng o kgonne go fetiša tekanyetso ya mmasepala ya diranta tše dibilione tše 17 ya ngwaga wa ditšhelete wa 2026 le 2027 e gona tlhogopoledišano ya rena mantši beng a lekgono ke yone ya letšatši la 30 kgweding yona yeng fa e leng gore maphodisa a re letšatši le fa go begilwego gore bafaladi bao ba sego molaong ka monageng ba sepele e tla be le la mehleng go ba la setlwaedi leo batho ebile ba tla dumelelwa go ya mešomong ya bona ya go fapana a re maikutlo gago ka yona temane motheletše a romaele ka boripana whatsapp line ya rena 0784591988 ke 0784591988 gape o ka ngwela kua letlakaleng la rena la facebook la go bitswa SABC ditaba ke SABC ditaba ka gore realo gopotsa gore di-podcast tša rena le tsona di sa hwetšegela kua websiteng ya rena sabcnews.com ke sabcnews.com ka gore realo rena rerotlhe e bang le rena e le ge le re thegile re be re fitlhe ka yona e re la bošupa thobela.